0: Man, this thing ain't no fucking deep. Este mai eu
1: și dar eu am pozitiv. Ia zic da.
0: Amazing.
1: Ascarbitil na crasi, când așepciuna ușcă.
0: Do you like what you see?